0: Terapelus.
1: U Mauriciju se ne postoji jedan zvanični jezik definisan ustavom, ali je situacija sljedeća. Engleski je službeni jezik administracije, parlamenta i sudstva. Skoro svi ga govore, ali se retko koristi u opuštenom svakodnevnom razgovoru. Francuski najdominantniji u medijima, obrazovanju i biznisu. Većina stanovnika ga tečno govori i smatra se jezikom prestiža. Mauricijski kreolski jezik srca govori ga preko 90% stanovništva kod kući na ulici. Nastao je kao mešavina francuskog i afričkih jezika. Zbog porekla stanovništva govore se i hindi, bjurpuri, tamilski, urdu i mandarinski. Glavni grad je Port Louis, to je najveći grad na ostrvu, osnovan od strane Francuza 1735. godine. Danas je on ekonomski centar zemlje, poznat po svojoj luci, modernom priobalnom delu kao da na waterfront i staroj pijaci, gdje se mešaju mirisi svih kultura koje žive na ostrvu.

0: Teratelus.
1: Najpoznatiji krater na ostrvu nalazi se u mestu Kurepaj. Visok je 605 metara, a sam krater ima prečnik od oko 350 metara i dubinu od 80 metara. Danas je on prekriven gustom šumom, a u njegovom centru se nalazi malo jezero. Sa vrha se pruža neverovatan panoramski pogled na veći deo ostrva. Grand Basin, Ganga Talao. Također krater ugašenog vulkana, ali ispunjen vodom, koji je postao najsvetije mesto za hinduiste na Mauricijusu. Kanaka krater je manje poznat, ali impresivan krater na jugu ostrva, star oko 700.000 godina, koji svedoči o poslednjim fazama vulkanske aktivnosti.

0: Teratelus.
1: Port Louis, kako je taj grad dobio ime? Glavni grad ima bogatu kolonijalnu istoriju. Dobio ime u čast francuskog kralja Luja 15. Osnovao ga je francuski guverner 1735. kao ključnu luku i administrativni centar. Francuzi su izabrali ovu lokaciju jer je prirodna luka bila odlično zaštićena od snažnih ciklonskih vetrova planinskim vencem Moka.

0: Teratelus.
1: Tokom kratkog perioda Francuske revolucije, grad je nosio ime Port Napoleon, ali mu je nakon britanskog osvajanja 1810. godine vraćeno ime Port Louis, koji je i danas nosi. Mauricijus nije samo destinacija sa razglednica. To je vulkansko ostrvo udaljeno oko 2000 km od obale Afrike. Kako je jedna nenaseljena šuma postala jedna od najrazvijenijih država Afrike? Nastali dodo pesak u 7 boja i neverovatni sklad naroda koji tamo žive. Mauricijus u stvari nema starosedelačko stanovništvo. Prvi su ga otkrili Arapi, zatim Portugalci, ali su ga prvi naselili Holanđani u 17. veku. Oni su mu i dali ime po princu Morisu od Nassaua. Nažalost, njihovo prisustvo je označilo kraj za čuvenu pticu dodo. Pošto nije imala prirodnih neprijatelja, ova ptica nije letela i bila je lak plen. Danas je dodo nacionalni simbol, iako ga više nema.

morskih leptira između galeba i spokojstva solane. Kroz zagrljaj usana tame, gdje najljepša muzika spava, uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame, gdje poljupci

dira u žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile. Kada se skupe tvoje

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se jučer nismo

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 18. maj, svjetski dan muzeja. 1803. godine Britanija je objavila rat Francuskoj zbog Napoleonovog uplitanja u unutrašnje stvari u Italiji i Švajcarskoj. 1804. Napoleon Bonaparte proglašen je carem Francuske, u decembru krunisan kao Napoleon I. 1836. godine rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvaničan svjetski šampion. Titulu svjetskog šahovskog prvaka osvojio je 1886. godine pobjedom u meču sa Johannesom Cukertortom. 1868. godine rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije, najstariji sin Aleksandra III. Sa prestola je zbačen u oktobarskoj revoluciji 1917. a naredne godine pogubljen članovima porodice. 1872. rođen je britanski filozof i matematičar Bertrand Russell, osnivač i predsjednik Međunarodnog suda za utvrđivanje ratnih zločina u Vijetnamu. Bio je angažovan u borbi za mir i razoružanje i dva puta hapšen. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. 1919. rođena je britanska prima balerina Margot Fonteyn, jedna od najslavnijih balerina u 20. veku. Od 1962. bila je partnerka proslavljenog Rudolfa Nureyeva. 1944. u Sovjetskom savezu počelo proterivanje više od 200.000 Tatara sa Krima pod optužbom da su sarađivali s Nemcima. 1954. stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. 1974. Indija izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji u Rađastanu i postala je šesta zemlja koja je izvela nuklearnu eksploziju. 1992. Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio da je zbog rata iz Jugoslavije izbjeglo 1,3 miliona ljudi, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1999. Nemačka suspendovala sve letove bespilotnih aviona NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dan nakon što je oborena i četvrta njena letelica za izviđanje. Bombardovano je skladište Jugopetrola u Radničkoj ulici, nedaleko od Ade Ciganlije, nedaleko od Čukarice. Na okolnim zgradama na Banovom brdu popucala sva stakla.

0: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaže od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andri Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub Gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba da gara, stavo loga, sama mala mumka logava.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Godina 1966.
9: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
10: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
9: U 1966. godini.
11: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
12: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
13: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
14: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
15: Danas je 18. maj, Svetski dan muzeja. 1803. godine Britanija je objavila rat Francuskoj zbog Napoleonovog uplitanja unutrašnje stvari u Italiji i Švajcarskoj. 1804. Napoleon Bonaparta proglašen je carem Francuske, u decembru krunisan kao Napoleon I. 1836. godine rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvaničan svetski šampion. Titulu svetskog šahovskog prvaka osvojio je 1886. godine pobedom u meču sa Johannesom Cukertortom. 1868. godine rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije, najstariji sin Aleksandra III. Sa prestola je zbačen u oktobarskoj revoluciji 1917. a naredne godine pogubljen članovima porodice. 1872. rođen je britanski filozof i matematičar Bertrand Russell, osnivač i predsjednik Međunarodnog suda za utvrđivanje ratnih zločina u Vijetnamu. Bio je angažovan u borbi za mir i razoružanje i dva puta hapšen. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. 1919. rođena je britanska prima balerina Margot Fonteyn, jedna od najslavnijih balerina u 20. veku. Od 1962. bila je partnerka proslavljenog Rudolfa Nureyeva. 1944. u Sovjetskom savezu počelo proterivanje više od 200.000 Tatara sa Krima pod optužbom da su sarađivali s Nemcima. 1954. stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. 1974. Indija izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji u Rađastanu i postala je šesta zemlja koja je izvela nuklearnu eksploziju. 1992. Komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštio da je zbog rata iz Jugoslavije izbjeglo 1,3 miliona ljudi, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Evropi od Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1999. Nemačka suspendovala sve letove bespilotnih aviona NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, dan nakon što je oborena i četvrta njena letelica za izviđanje. Bombardovano je skladište Jugopetrola u Radničkoj ulici, nedaleko od Ade Ciganlije, nedaleko od Čukarice. Na okolnim zgradama na Banovom brdu popucala sva stakla.
2: Odlična muzika.
0: Odlična muzika.
4: Odlična muzika.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo! Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz sportske priče upoznajemo ne samo igrače, već i puteve kojima su došli do profesionalnog nivoa. Danas govorimo o fudbaleru koji nije gradio karijeru kroz spektakularne poteze i naslovne strane, već kroz rad, disciplinu i konstantnost. Danas pričamo o Milanu Gajiću.

Dolazak u Crvenu zvezdu 2019. godine bio je ključan trenutak njegove karijere. Klub sa velikim očekivanjima, zahtevnom publikom i kontinuitetom osvajanja trofeja pruži mu je priliku da pokaže sve što je naučio. U periodu od 2019. do 2022. godine je odigrao preko 100 utakmica, osvojio 3 titule prvaka Srbije, osvojio 2 kupa Srbije. Sezona 2020/21 posebno se izdvaja. Crvena zvezda osvaja titulu bez poraza u prvenstvu, što je istorijski uspeh. U takvoj sezoni svaki igrač mora da bude maksimalno fokusiran, a Gajić je bio deo te odbrane koja je donosila sigurnost timu. Njegova uloga nije bila spektakularna, ali je bila ključna. Bio je igrač koji zatvara svoju stranu, koji omogućava krilima da igraju slobodnije i koji ne pravi greške u važnim utakmicama. U evropskim takmičenjima također stiče iskustvo. Utakmice protiv jakih protivnika dodatno ga formiraju kao igrača.

0: Reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, računski ulož euro 11,20 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
4: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Portreti. Danas govorimo o jednoj od najznačajnijih i najkontroverznijih ličnosti srpske istorije, Đorđu Petroviću Karađorđu, vođi prvog srpskog ustanka i osnivaču dinastije Karađorđević.

0: Portreti.
1: Ko je zapravo bio Karađorđe? Ratnik, državnik, simbol otpora ili ipak čovjek svog burnog vremena? Kako je od vođe ustanka postao istorijska figura oko koje se i dan danas vode rasprave? Koliki je njegov značaj za stvaranje moderne srpske države i kakvo mesto zauzima u kolektivnom pamćenju naroda? O tim pitanjima razgovaramo sa profesoricom istorije Dejanom Okovački. Profesorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Možete za početak da nas podsjetite ko je zapravo bio Karađorđe pre prvog srpskog ustanka?

0: Koliko je tada Karađorđe bio svestan da stvara dinastiju?
1: U početku, vrlo verovatno, nije bio svestan. Pre svega razmišljao o oslobođenju sobstvenog naroda, a ne o stvaranju nekakve vladarske loze ili ti dinastije. Međutim, kako je njegov autoritet rastao, postajalo je jasno da narod u njemu vidi ne samo vođu ustanka, već i budućeg vladara Srbije. Vremenom je i sam postao svestan da njegova porodica može imati trajnu političku ulogu.
0: Kakvu ulogu je imao njegov sin Aleksandar u učvršćivanju dinastije?
1: Imao je ulogu u političkom učvršćivanju dinastije, jer za vreme njegove vladavine Srbija jača institucije, državnu upravu i vojsku, ali definitivno nije bio ni nalik svom ocu, nije imao tu njegovu harizmu, ali evo ipak je uspeo da Karađorđeviće pretvori u ozbiljan politički faktor u srpskoj državi.
0: Kako je u stvari došlo do rivalstva između Karađorđevića i dinastije Obrenović? Evo malo da nas podsjetite i na taj događaj.
1: Rivalstvo je nastalo iz borbe za vlast u Srbiji i različitih političkih vizija. Karađorđe i Miloš Obrenović su bili definitivno različiti po karakteru i načinu vođenja politike. Na kraju krajeva i Miloš jeste kriv za smrt Karađorđevu. Dok je Karađorđe bio revolucionaran i ratnički tip vođe, Miloš Obrenović je bio skloniji diplomatiji i dogovoru sa Turcima. To suparništvo se, eto, nažalost, kasnije prenalo na njihove potomke, odnosno njihove naslednike.
2: Kao ptica na mom dlanu skakućeš

Iste godine snima i ploču sa izvornim narodnim pesmama Goranine čobanine. 1982. godine u Beogradskom domu sindikata održava tri koncerta 11., 12. i 13. februara. Na ta tri koncerta došlo je više od 4.500 ljudi. Također, tokom februara te godine, nedeljni list TV Novosti objavljuje feljton o njemu u četiri nastavka iz pera Anastasa Nešića. Tokom 82. godine snimio je pesme za LP ploču pod nazivom Za sina da nađe majku ne mogu nikada, sa istoimenom naslovnom pesmom kompozitora Žarka Pavlovića Valjevca. Ploču izdaje Jugodisk.

0: muzički poster.
1: Marinko Rokvić, tada pevač u povoju, pitao je Kvaku da li može da snimi tu pesmu na nekoj svojoj kompilaciji s kojoj ploči, što mu je ovaj odobrio, nadajući se da pomaže mladom pevaču. Ali Jugo Disk, Kvakina izdavačka kuća, iz tehničkih razloga kasni sa pločom više od 4 mjeseca, a Marinko Rokvić pred novu 83. godinu snima ploču sa tom pesmom, ali pod nazivom Da volim drugu ne mogu. I ploča se već u januaru 83. pojavlja na tržištu i doživljava velik uspeh. A Kvakina ploča, kada se pojavila aprila 83. ostaje totalno nezapažena. 1984. godine aprila mjeseca izlazi mu tek 8. LP ploča pod nazivom Ti si prava žena. Posle ove ploče ne snima nove pesme sve do 1990. godine, a u međuvremenu se pojavljuju ploče sa stranim hitovima.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: Teratelus.
1: Ovdje se nalazi morski park sa kristalno čistom vodom, gdje možete vidjeti najlepše koralne vrtove na ostrvu. Na jugozapadu ostrva uzdiže se mitska planina Limorn Brabant, koji je pod zaštitom UNESCO-a. To nije samo prirodni ukras, ona je simbol otpora. Tokom 18. i početkom 19. veka odbegli robovi, poznati kao Maruni, skrivali su se u nepristupačnim pećinama na samom vrhu ove litice visoke, 556 metara. Postoji tragična legenda da su, kada je ropstvo ukinuto 1835. godine, policajci krenuli ka vrhu da im prenesu srećne vesti. Maruni su, misleći da dolaze da ih ponovo zarobe, masovno skočili u smrt.

0: Terratelus.
1: Mauricijus je verovatno jedino mesto na planeti gde se u istom mesecu sa istim žarom slave hinduistički bogovi, kineski prolećni festival i hrišćanski praznici. Hiljade vernika odevenih u belo pešače kilometrima ka svetom jezeru Ganga Talao. Ovo jezero se nalazi u krateru ugašenog vulkana i smatra se da su njegove vode povezane sa svetom rekom Gang u Indiji. Festival svetlosti pretvara celo ostrvo u bajku. Svaka kuća, bez obzira na religiju, ukrašava se lampicama i deli se tradicionalni slatkiš Gateau Patate, kolač od slatkog krompira. U kineskoj četvrti Port Luisa tada odjekuju petarde, a ulicama plešu figure lavova i zmajeva kako bi oterali zle duhove i prizvali sreću za novu godinu. Sega, ples i muzika pod zaštitom su UNESCO-a nastali među robovima kao način da kroz ritam izraze bol, ali i želju za slobodom. Instrumenti su jednostavni sirovi.

Iste godine snima i ploču sa izvornim narodnim pesmama Goranine Čobanine. 1982. godine u Beogradskom domu sindikata održava tri koncerta 11., 12. i 13. februara. Na ta tri koncerta došlo je više od 4.500 ljudi. Također, tokom februara te godine, nedeljni list TV Novosti objavljuje feljton o njemu u četiri nastavka iz pera Anastasa Nešića. Tokom 82. godine snimio je pesme za LP ploču pod nazivom Za sina da nađe majku ne mogu nikada, sa istoimenom naslovnom pesmom kompozitora Žarka Pavlovića Valjevca. Ploču izdaje Jugodisk.

0: muzički poster.
1: Marinko Roković, tada pevač u Povoju, upitao je Kvaku da li može da snimi tu pesmu na nekoj svojoj kompilaciji s koje je ploči, što mu je ovaj odobrio, nadajući se da pomaže mladom pevaču. Ali Jugodisk, Kvakina izdavačka kuća, iz tehničkih razloga kasni sa pločom više od 4 mjeseca, a Marinko Roković pred novu 83. godinu snima ploču sa tom pesmom, ali pod nazivom Da volim drugu ne mogu. I ploča se već u januaru 83. pojavlja na tržištu i doživljava velik uspeh. A Kvakina ploča, kada se pojavila aprila 83. ostaje totalno nezapažena. 1984. godine aprila mjeseca izlazi mu tek 8. LP ploča pod nazivom Ti si prava žena. Posle ove ploče ne snima nove pesme sve do 1990. godine, a u međuvremenu se pojavljuju ploče sa stranim hitovima.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.